0: gränsen mot den blåa linjen tillhörande norska försvarszonen. Sverige tar den, 4 minuter och 10 sekunder. Speltiden om jag inte sa det, det är 0-0 i VM i socken, den näst sista gruppmatchen. Det är Sverige som väntat är skyhöga favoriter, men varningen är utfärdad för det här norska laget som skakade om Kanada häromdagen med Sidney Crosby och gänget Celebrini och andra stjärnor. Norge ledde länge innan Kanada kvitterade och kunde avgöra i förlängningsspel den gången. Och kan man skaka Kanada, då är man varnad som motståndare.
1: Då kan man skaka alla lag och man kan skaka Kanada i den här turneringen.
0: Hur har du hanterat värmen idag, Johan?
2: Vi var inne till den där poolen som finns i centrala Fribourg. Men jag kom aldrig ner i badet faktiskt. Eftersom William sa att det är inga 29 grader i vattnet. Då tänkte jag hoppa. Norska

0: transporterade ju pucken i mittzonen och fick en liten stopptackling vid offensiva blå. Hela norska laget slog i sargen och skrek åt sin lagkamrat. Så de vill nog få stopp på de där junisarna.
1: Tror du att det blir mycket av det fysiska spelet från Norge?
2: Det måste man spela om när du möter den typen av spelare. Det måste vara fysiskt, du måste ligga nära på Viggo Björk och Ivar Stenberg. För ger dem utrymme, då kommer de lugga dig med pucken. Och då kommer de göra så att du ser löjligt enkelt ut att spela mot dig. Så att fysiskt spel mot den typen av spelare.
1: Här kommer norrmannen och forwarden Martinsen. Den stora 105 kilo tung och en bit över 1,90 meter och proppar svenskarna. Norge tar initiativet i farligt skottläge. Söderblom har tur och ser den pucken och styr den via stöpen ner höger i svenska zonen. Norge spelar bra. Det är 0-0. Det är 5 minuter 15 sekunder spelat av den här VM-matchen. Än så länge väntar de på den stora chansen, kanske nu för Lucas Raymond. Långt byte på Detroit-stjärnan som tappar balansen, håller ändå på en skridsk och får en tackling av norrmännen som äntar pucken i egen zon. Här kommer Norge ut genom mittdelen, slarvig passning, Sverige bryter. Norska gänget mitt in i ett byte kommer då via backen Mattias Ekholm som lägger den bort på högersidan då för Linus Karlsson. Han flyttar upp långt vänster igen för Ekholm. Karlsson, Karlsson, Ekholm, Ekholm, Karlsson. Karlsson skjuter på en täckande norsk risk och det gör ont. Och dessutom faller norska forwarden och pucken ut i mitten.
2: Ja, för viljan från Norge har ju varit enastående i den här turneringen. Man täcker skott och vill vara i skottlinjen. Och det såg vi där i den situationen när svensken försöker skjuta igenom.
1: Svenskarna får börja om ostört ner i egen zon. Uppspelet i mittdelen nu för Linus Karlsson som för ett ögonblick stannar upp lite. Det låter som en visselpipa. Hörde du det på läktarplats? Och Karlsson tittade upp mot domarna. Det var inte en min till att blåsa av spelet. Någonstans finns en pipa i arenan.
2: Ja, det var ett pipljud i alla fall, helt klart.
1: Här kommer norrmännen igen över den röda mittlinjen. Undviker då icing-avlåsningen. Hurod backen som lägger ner den igen med en väldigt fart i svenska zonen ut i mittdelen. Här kommer Sverige via Jack Berglund. I hård duell faller Färjestadspelaren Berglund. Norrmannen får en tryckare i nästa skede av Jakob Silverberg som då går in och plockar upp det som Berglund tappade där nere i höjd med den förlängda mållinjen i norska zonen. 7 minuter 0-0 i VM i saken i Fribourg. Sverige flyttar pucken bra. Emellan kommer ännu en lång norsk klubba. Det norska klubbet har med fasiken överallt i Fribourg i öppningen. Och så vänder åt andra hållet och det är farligt och det är ny räddning av Arvid Söderblom.
2: Ja, det är så viktigt att inte chansa med passningarna i anfallszon för Sverige. Och det händer nu och då gör det vart en snabb spelvändning. Och det är den här unga Eriksen som kommer in på vänsterkanten och får inte till sitt skott ordentligt och var en enkel räddning för vår målvakt Söderblom.
1: Havard Sahlsten, Djurgårdens anfallare, sätter press nere hos backen. Men det är uppspel och det är bra. Det har Brännström, svenskarna på bred front in. Den långa dragningen, det var framgångsrikt igår för Simon Holmström. Det har norrmännen läst av, vänder spelet omgående med kvicka flyttningar från egen zon ut i mittdelen.
2: Man vill ju ha Holmström att skjuta där istället och skapa situationer så norrmännen får vända sig om i egen zon.
1: 8 minuter, 0-0 och inte en enda riktig målchans för något av lagen.
2: Ja, till Norge hade en liten halvchans där med ett skott i slottet som var i skymd sikt för Söderblom. Och det var inte långt bort. Upp med en utvisning.
1: Ja, den är svensk. Ja, Leksands förra säsongen, Kobla, Retstickan. Ni vet han som mötte upp megastjärnan, den största av samtliga här under VM-veckorna från Kanada. Sidney Crosby, Kobla, brytes inte gjuta om det utan retade gallfeber häromdagen på Crosby.
2: Ja, det gjorde han och den här inställningen som de unga spelarna har när de kommer upp, att de bryr sig inte om vem man spelar emot utan man bara tävlar om varje situation, om de lösa puckarna. Och det är precis den inställningen som man behöver ha som hockeyspelare, att man går in och tävlar mot vem det än är.
1: Kåblar hade ju en precis som hela Leksand, en upp och ner säsong, men i sina ljusa och bra stunder oerhört spännande kille för framtiden.
2: Stor, stark, skicklig. Kan ta puckarna från sarg in framför mål och skydda den med sin storlek. Och det är inte konstigt med de här unga spelarna att det går upp och ner. Det är ju det som de här unga spelarna måste lära sig och hålla sig på den här höga nivån och göra rätt för sig i varje match över tid.
1: Tydliga landmärket, det är vårdavisen om en stund, nummer ett överläge för Norge. Det är 0-0 i VM i socken här i Fribourg. 8 minuter spelat första perioden, 3 kronor mot Norge. Det mest tydliga landmärket i den här pittoreska staden med drygt 40 000 invånare.

0: är den pampiga och maffiga gamla katedralen som står uppe på bergshöjden.
1: Ja, jag gick in i den och gick runt i den. Jag brukar försöka gå in i de här katedralerna och kyrkorna i städer. Och det är ju så otroligt vilket hantverk man har när man har byggt de här. Och det var ju inte igår direkt man byggde de här kyrkorna. Så att, hopp,
0: nu kommer Sverige i friläge nummer ett spel och det är en avvaktan. Det kan vara straff det där för svenska laget, ja, va? Ja, så blir det. Men han räcks över ända, killen som har hyllats och gjort under lång tid, Jakob de la Rose. Han tillhör nämligen hemmaklubben Fribor, där han blev mästare då under ledning av Roger Rönnberg för några veckor sedan. Helt ensam räcks han över ända och Sverige i nummer ett underläge får möjligheten att ta ledningen med ett mål mot noll. Då hämtar man fram
1: Lucas Raymond.
0: Fem kassar så här långt från Detroit-stjärnan i sin femte raka VM-turnering. Här kommer han, något vänster med översteg. Åker in i offensiv zon, jättelångt ut till vänster, möter han målvakten Haukeland. Håller i pucken och Haukeland tar den utan större konstigheter.
1: Ja, inte nära ens en gång från Raymonds sida. Vet inte om isen ställer till det för den, men det går väldigt långsamt. Kommer till nära målvakten Haukeland och han bara går ner och stänger igen isen med sin plopp och benskydd. Och det var inte nära från Raymonds sida att göra mål på den.
0: Han måste hiskeligt långt ut till vänster, nästan så han hoppar in i norska och byta båsen.
1: Ja, det är in där. Man vill ju flytta målvakten och han vill ta den från hans vänstersida hela vägen över mot högersidan. Men Haukeland är rörlig på skridskorna och följde med väldigt fint i den dragningen.
0: Och väntar fortsatt 1 minut och 45 sekunder. Nummer 1 överläge för Norge. Bakom den egna buren efter vunnen tekning i zonen har det norska laget nu försökt via Stian Solberg. Ni vet spelaren som Garpenlöv är så förtjust i. Hämtat pucken, tar den ut i mittzonen. Här kommer Norge, ingen offside. Det var en misstänkt sådan. Spelet går vidare. 11 minuter 25 sekunder som återstår av inledningen i VM i socken. Det som är en måste-match för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor. En förlustig kväll. Och då riskerar de att missa en kommande kvartsfinal. Det är förutsättningarna och det är klart att de känner till det som gäller också svenska laget. Även om man intervjuerna såklart inte vill prata något speciellt om det. Men alla följer ju en tabell och dess utveckling.
1: Ja, och alla i Sverige vet ju vad den här matchen betyder. Skulle Sverige förlora, då ställs ju Sverige på svåra prov framöver. Så att de har den här mentala delen in i den här matchen där de måste försöka hantera den.
0: Nu ställer Norge upp efter etablerat spelskott rakt i magen. Och det är enkelt för svenska målvakten att blockera pucken med 9-10 spelat av den inledningen. Och då är det 49 sekunder kvar, spel 5-4.
2: Det var en tung minut där för Lucas Raymond. Dels då missade straffen, men i situationen innan dess lång snack med en av domarna. Han var irriterad efter en eftersläng från norrmännen som hela tiden är uppe i ansiktet på svenskarna. Det syns så tydligt när man står så här nära. Och hur nöjda de är det norska båset över när de är i situationen på det sättet. Men han fick inte med sig någonting där, Raymond, från domaren, och inte in straffen heller.
1: Och det är ju en taktik från Norge att de ska ligga nära på våra skickliga spelare som Ivar Stenberg och Raymond och så vidare.
0: Vunnen tekning Norge, det är kvar 45 sekunder i 5-4 spel, det är 0-0 i VM i socken. Snart halva den första perioden spelad, Norge på liten yta, det gör de bra, lägger upp i backposition. Svenskarna kliver ut, hamnar då långt ut till höger, svenskarna får backa hem några meter i numerärt underläge. Bara 4 mot Norge, 5 spelare på isen är bakom buden, Fräck spelat och mot jätterna går 1-0 Norge. Fribor i spel 5-4. Det är ett oerhört vackert inspel mellan de båda cirklarna. Och in till den svenska målvakten, lite norsk till i branden. Det är 1-0 Norge.
1: Ja, det är...

0: CS-spelaren, Linköpingsspelaren, som har pucken bakom målet, tar den bakom målet och sen hittar han Sten framför målvakten Söderblom. Omarkerad. Han smyger ner där mellan backarna och skjuter in den öppet mål.
1: 21 år gammal Noah Sten i spel 5 mot 4 för Norge i VM-mötet i Fribourg i Schweiz. Så kommer ledningsmålet. Och vi hade varnat för det här norska hockeylandslaget redan inför, och det blir inte en enklare resa nu.
0: Det blir inte enklare, och jag tycker inte Sverige har spelat så bra som vi ska göra i inledningen av den här matchen. Allt går alldeles för långsamt. Vi har ingen flyt i vårt spel och vi sitter inte ihop på det sättet vi behöver göra.
1: Sverige såklart fulltaliga, kommer omgående via Raymond, killen som missade straff för FN Sundsen, och rakt in i säcken av norska spelare. Det norska gänget backar av några meter och låter svensk kille

0: Sverige är lite skakade just nu.
1: Och dessutom i underläge 1-0. Det är 9 minuter och 45 sekunder som återstår av den första perioden i VM i socken. Vi återkommer såklart till alla förutsättningar vad gäller de kommande kvartarna som börjar torsdag kommande vecka. Norge har en match färre eller mindre spelad än Sverige också. Det är viktigt att bära med sig. De har kvar att möta Tjeckien och Danmark då, som vann tidigare idag. Danmark riskerade ju att ramla ur av VM, men så vann de med klara siffror mot Slovenien, en annan nollpoängare. Och det mesta talar väl för att Norge i det läget de befinner sig lyckas besegra Danmark. Och tänk om Sverige går på plumpen.
0: Ja, tänk väl, nu är det mycket kvar att spela av den här matchen och Sverige har inte kommit upp på den nivån de behöver göra. Så att, det är
1: mycket,
0: nej, men det är mycket kvar av matchen vill jag säga bara, så att vi inte väsar för mycket. Men skulle det vara så som det är inne på, Magnus, så är det ju en tuff situation som Sverige har ställts inför. Och det vill vi inte hamna i, den situationen.
1: Det är ju värsta tänkbara öppning i alla fall målmässigt då, att Norge som känner av den här positiviteten, dels i laget och dels av allt slags som kommer utifrån hemlandet. Mycket norska supportrar. Vi har en del på hotellet där vi bor. De kommer ju idag. Vad tror ni om matchen ikväll? Och alla liksom snackar norsk ishockey av de vi träffar här nere.
0: Och jag förstår varför. För Norge har varit den stora överraskningen i den här turneringen. Man har kommit in i den här turneringen och verkligen hittat sitt spel. Och vi hörde ju vad Patrik Thoresen, som är GM eller sportchef i det här laget, sa. Att man har hittat en bra struktur, man har en bra balans i sitt lag, man har skickligheten. Och framförallt så har man jobbet. Man jobbar för varandra i varje byte. Och det har skapat en gemenskap i det här laget, att man spelar för varandra. Då blir man svårspelad och svårstoppad, även om man är ett litet land som Norge.
1: Kanada toppar det som är grupp B här i Fribourg. 14 poäng, Tjeckien till och bakom. Slovakien är trea. Sverige inför den matchen fyra. Men i det som är live-tabellen så är nu Norge förbi poängmässigt och Sverige utanför det som leder till en kvartsfinal. Men som Johan sa, mängder med hockey kvar att spela. Men det krävs en enorm uppryckning.
0: Ja, inte bra från Sveriges sida här nu. Vi är alldeles för passiva. Det går för långsamt i allt vi gör där ute.
1: Missa pucken, svenskarna ger över gratis möjlighet igen till norska laget som med enkelhet bara åker och hämtar pucken, flyttar upp den i backläge. Han har så Solberg som kastar iväg en farlig puck som är tätt utanför den svenska målburen. Sverige helt ur det som är positionsspelet i egen zon, har via långsar in lite tur och får bära upp den. Kommer Oskar Sundqvist hitta rakt ner i isen. Norsk spelare bara proppa svenske forwarden från St. Louis Blues i Nordamerika. VM-debutanten, 32 år gammal, Boden i Norrbotten.
0: Ja, jag ser VM, man ser långsamt igår hela tiden när vi gör våra spelvändningar. Norge hinner samlas i mitten av banan och bara styr undan Sverige hela tiden. Vi är tvungna att lägga ner en gång på gång på gång i anfallszon.
1: Norge växer för varje minut som går när de känner hur de har kontroll just nu på det svenska ishockeylandslaget. Här kommer norrmännen igen i den ledningen som är 1-0 med 8 minuter kvar av inledningen. Sverige bra, där stoppar man pucken. Heinemann använder kortsargen in till egna målvakten, lägger den för Mattias Ekholm. Mycket istid den här kvällen, hoppas vi på Ekholm och kaptenen Ekman Larsson.
0: Ja, Ekman Larsson tycker jag har varit kung i det svenska laget. Han har haft en jättefin turnering så här långt och han har börjat den här matchen helt okej också.
1: Och en annan spännande kille, Max Krogdahl, backen i första femman i norska laget, som hade sån liksom utveckling i sin karriär och dessutom fick kröna det med ett SM-guld i Skellefteå här om veckan.
0: Ja, vilken resa. Ja, vilken resa att hamna i Skellefteå och utveckla sig och sitt spel och få SM-guld. Och tyvärr för han så är han inte kvar i Skellefteå till nästa säsong, utan han får byta lag.
1: Landar enligt uppgifter i alla fall, det kan vara klart också, i den finska ligan, Max Krogdahl. Sverige skapar ingenting, åker i tomot, hämtar pucken nu. Viggo Björk hittills osynlig, vad kan han göra? Kommer med bra fart, god kontroll, lägger ut högerarmen, håller bort den norske backen. Som i nästa skede proffar Djurgårdens unge jättetalang. Och det är Krogdahl som möter Viggo Björk. De två kampar, högerfattade bägge spelarna. Pucken ligger, kropparna är låsta in till särkanten. Sverige har pucken i offensiv zon med mindre 7 minuter kvar av perioden. Tappar Sverige alla i offensiv zon. Så upp nu en jättekontrig för Norge. 1-0 ledningen kommer Norge igen. Går genom mittzonen, bra hemarbete av svenska laget som stoppar upp det norska anfallet. Men pucken är kvar för norrmännen i offensiv zon. Tills detta nu, när Sverige kan börja om i lugn och ro.
0: Ja, där tappar vi tre spelare ned.

0: Han får förlängda mållinjen och Norge får tag i pucken, vinner puckduellen och får en halv 3-mot-2 situation som Sverige räddar ut. Väldigt bra gjort av backarna i Sverige där, att man räddar ut det där, annars hade det blivit en väldigt farlig chans.
1: Vad enkelt det är för Norge, varenda gång att bara åka och hämta pucken i egen zon och sen spela ut den i mittduellen, och Sverige kommer inte upp i någon nivå som alls kan betecknas som godkänt så här långt efter 14 minuter och underläge i Fribourg. Här söker man igen. Norge stänger mittzonen med tre killar och står högt upp in till egen blå linje. Nedspelet kommer diagonalt. Sverige har pucken under kontroll, lägger ner den. Där måste man nog sluta med, för varje gång de lägger ner den på djupet så är norrmännen först och hämtar den.
0: Ja, de ligger nära varandra, hjälper varandra. Sverige är långa i sitt lag. Man är en och en, och då vinner du inte närkampsspelet mot Norge.
1: Det är ju en extremt dålig period av Tre Kronor.
0: Jättedålig period. Alltså, vi är inte i närheten att spela upp till någon typ av nivå som vi kan klara av.
1: Å andra sidan ska Norge hyllas för en formidabel insats så här långt. Och dessutom välmotiverad ledning med 1-0.
0: Just den här strukturen som det Norge har, att när man har läget så då verkligen ligger man rätt i positionerna.
1: Här är Sverige läge, förlåt Johan, här kommer Albert Johansson, han snurrar runt i offensiv zon. För en gång skulle norrmännen ganska små styrning, det är tydligen ligger fri och svenskarna skjuter igen utanför Haukelands högra stolpe. Det där var ändå en tendens till att skapa en farlig målchans. Varsågod, då kan vi fortsätta.
0: Ja, just strukturen i Norge, när man ska gå och inte gå och sätta press på Sverige, där är man väldigt tydlig så här långt.

0: Stoppas omgående av norska killarna som kommer via Mikkel Eriksen, Färjestadskillen, den unge. Norge med slarvigt spel backar hem lite med bara 4 minuter och 40 sekunder kvar av den första perioden i VM i sockens inledning. Det är Norge som har 1, det är Sverige som har 0. Här kommer Heinemann Emil. Han har pucken för Sverige. Den ligger med båda skridskoskenorna låst in till det där lilla korta plasthöljet längs isen. Det hårda området försöker han låsa pucken för att hjälpa av lagkamraten som är Linus Karlsson. Backenpassning är bakom målvakten Haukeland. Svenskarna kommer inte in i det som kallas A-chanser och A-zonerna och skapar de här stora chanserna. Har inte gjort det vid ett enda tillfälle.
1: Bra spelar Norge. Håller Sverige på utsidan, men Sverige måste börja tävla lite hårdare när de har puckarna efter sargerna och bryta igenom. Riva hål i det norska försvaret.
0: Svenskarna ramlar som käglor. Norrmännen delar ut en bröstvärmare i egen zon. Spelar pucken bort från den samma också, så hoppar och studsar. Kvaliteten på isen är ett frågetecken. Det har vi pratat om. Det är lika för de båda lagen, så det gäller att spela med stora marginaler. För det kan vara jättesvårt att hantera det, framförallt i slutet på de respektive perioderna. Så här kommer de igen. Det är bra Noah Sten, målskytten, som har gjort det i spel 5 mot 4 för Norge. Håller pucken ett par meter innanför den blåa linjen. Farliga dragningar, det går vägen för Norge. Sten är där igen och försöker flippa in mellan två svenska klubbor. Lyckas inte med det.
1: Nej, det är jättefint spel där man är stark på pucken. Man vrider och vänder med Sverige och Sverige har inget svar just nu på det här.
0: Ola Krogdal, hur han nitar den svenska spelaren som sitter som ett skruvstäd där borta i sargen.
1: Ja, det är Ivar Stenberg också. Rätt spelare för Norge och gör de här tacklingarna på.
0: Och så vänder norrmännen igen som svarar för en fullständigt briljant första period. Öppnar hela zonen, jätteläge. Norge skjuter tätt utanför. En supermöjlighet för Norge att göra 2-0 med 3 minuter kvar av inledningen i Fribourg.
1: Ja, och Spysen får pucken, han följer med anfallen här och skjuter precis utanför.
0: Men alltså, vi tappar allt, Johan.
1: Ja, oj.
0: Han är nära igen och Söderblom har nu blockerat pucken. Ja. Sverige bitvis helt borta mot Norge i VM i socken. Det är rubriken med minuter kvar av den första perioden.
1: Ja, det är alibi hockey för Sverige just nu. Man står och tittar på, man är på mellis. Och det håller inte när du möter Norge i den här turneringen.
2: Jag blir lite nyfiken, Garpen, när det gäller de här unga killarna som har varit drivande i det här svenska laget under den här VM-turneringen. De sätts ju verkligen på prov nu i det fysiska spelet. Vi ser ju hur många av de här norska spelarna gillar verkligen att stå upp och trycka emot, framförallt ute vid sargerna. Hur ska de tänka, de här ungdomarna, i den här matchen med tanke på att norrmännen hela tiden är ute efter dem och jagar dem?
1: Ja, men det är den här utvecklingen som de här unga killarna ska gå igenom när man spelar på den här nivån, när man börjar coacha emot dem, att de kommer få bevakning, de kommer få en fysisk fysik mot sig hela tiden som de måste kunna hantera. Och i en lång turnering som den här VM-turneringen är, så gäller det att de har kraften och förmågan över tid att stå emot där i varje byte. Och det är någonting de måste lära sig, och det har de inte råkat ut för tidigare i sin karriär, även om

0: då ett speciellt backpar, plus att de som hoppar in och möter de här alltid har en hög trea, så att de inte ger de här unga killarna som är så spelskickliga tid att göra någonting på.
1: Men det är också hög tid i den sjätte gruppmatchen nu att andra än Viggo Björk och Stenberg och de vi pratar om kliver fram. För det finns ju mängder med rutin i svenska laget. Det kan ju inte förlita oss på att de ska ta oss till ett VM-guld. Eller nej, Sverige till ett VM-guld.
0: De ska hjälpa oss naturligtvis till det här. Men ja, det var ju det jag var inne på när man med det här svenska laget. Det är svagt. Och det är ju den anledningen till att vi ska förlita oss på ett gäng juniorer, om vi kallar dem för det. Och det håller ju inte i en VM-turnering om du ska göra hela resan.
1: Spännande att höra intervjuerna som kommer i pausvilan. Det är 2 minuter kvar av inledningen. Norge leder med 1-0. Hämtar pucken som vanligt med stor enkelhet via Stian Solberg in till den egna målvakten. Lägger den också längs högersidan. Sverige spelar pucken bakom ryggen på stillastående kille som är Asplund, som plockas bort av 2 norska killar. Sverige förlorar initiativet än en gång över pucken och här kommer Norge. Går in i svenska zonen längs högersidan, nästan stillastående, bär man med sig den och håller bort med högerarmen den svenska uppvaktningen. Det är ju ändå tur att de erövrar pucken och kan spela back-back höger ungefär mitt i egen zon.
0: Ja, det var Salsen som bara ville frysa pucken djupt ner i den svenska zonen och sen åkte han och bytte när Sverige fick tag i den.
1: Baklängesåkande, nu parkerande i ytterkanten av den egna teckningscirkeln till högerbacken Joel Persson. Långa spelet på täckande svenskt blad som bara ballar ner med kortsargen i plexiglaset. Det touchar till, ni hör det i bakgrunden. Svenskarna har några meter, Norge är före och lägger pucken sen längs högersidan förbi de båda avbytarbåsen. Men Norge är där igen och hjälper. Du brukar prata om det som är inom en tv. Vad säger du? Man ska vara
0: fem i bild brukar jag prata bild, om. Man ser en match på tv så ska alla spelarna från Sverige vara i bilden hela tiden. Då håller man ihop och sitter ihop. Just nu så är det väldigt utspritt för Sverige. Och vänder vi på det så ser man fem spelare i Norge som sitter ihop. Och plus, de vinner ju alla lösa puckar och alla närkamper. Och det gör ju att Norge har spelat överhuvudtaget den här perioden.
1: En bekymrad svensk förbundskapten, Sam Hallam, zoomas in på delar av de tv-apparaterna vi har att tillgå från kommentatorspositionen. Och det kan man förstå.

0: det kommer en svensk klubba. Kanske aningen sent. Du sitter och småskrattar när du ser reprisbilden.
1: Ja, när, på den vinkeln jag sitter så var det väldigt mycket folk i vägen. Men när du ser reprisen så hade målvakten Fisik. Så bra spel på Norges sida.
0: Första gången Norge alltså gör ett fel, menar du, i den här matchen?
1: Ja, man ger bort pucken i egen zon. Och det, den förmågan har vi i det här svenska laget att vi kan utnyttja och skapa en målchans direkt.
0: Oj, oj, oj, vad man nitar det svenska laget. Och det är första formationen, den här gången Lucas Raymond, som åker upp med hela kroppen någon meter upp från plexiglaset och faller stenhårt ner på isen, skakar loss. Hamnar lite ur balans, norrmännen in i svenska zonen. Det är bara 30 sekunder kvar av den första perioden. Felpassning av Sverige, se upp, nu är det farligt igen. Norge leder med 1-0, kan gå för 2-0, kommer skottstyrning tätt utanför.
1: Ja, igen tappar vi puck och närkampsspelet i egen zon är inte bra alls. Och vi måste rycka upp oss här och bara tävla hårdare.
0: Mer av Norge, det är farligt och det är nya styrningar från norska spelare utanför. Och Sverige kommer undan med blotta förskräckelsen i slutminuten mot Norge i VM i socken i Fribor. Har ni hört? Ja, det stämmer. I underläge 1-0, det kunde ha varit 2-0 också. Norge har skapat en del, men det kommer att stanna vid det där enda målet från Noah Sten efter 20 minuter. För det där är det färdigspelat. Sverige ger bort pucken i egen zon och Norge får två superchanser med halvminuten kvar att utöka ledningen.
1: Ja, det gillar vi inte att se att Sverige gör på det sättet. Och det, det ska man inte göra. När det är få minuter kvar av en match måste du spela med större säkerhet.
0: Det är det här nedanför oss. Då åker kaptenen Ekman Larsson och Lucas Raymond fram och liksom har synpunkter på domarna. Norge har lyckats. De få svenska laget ur balans.
1: Ja, och det fysiska spelet som Norge har haft i den här perioden har varit schysst. Det har varit hårt, men det har varit schysst. Och de här killarna är inte riktigt vana vid att det är spelare som går efter dem. Och speciellt då i en VM-turnering. Och det har Norge gjort jättebra i den här matchen.
0: Ja, det har ju varit rena semestern genom de fem gruppmatcherna då. Bortsett från Tjeckiska republiken och Kanada. Idag är det på sin spets. Det handlar om att mer eller mindre säkra en plats sin kommande kvartsfinal eller raka motsatsen. Det är 40 minuter kvar. Norge, Noah Sten, den enda målskytten i spel nummer 1, överläge efter 9 minuter och 32 sekunder. Det blir en gaskramande fortsättning.
2: Lagkapten Oliver Ekman Larsson, underläge efter första perioden 0-1 mot Norge. Hur ser du på det?
3: Ja, så kan det bli.
2: Hur är det där ute?
3: Nej, men det är bra tempo. Det är två lag som kör.
2: Är det mer fysiskt spel i den här matchen än vad det har varit tidigare?
3: Nej, jag tänker inte så mycket på det. Men det är klart att man försöker trycka till när man har chansen. Och det är säkert lika åt andra hållet.
2: Märks det att norrmän gillar att försöka testa er och gå på er?
3: Ja, men det gör ju vi med, så det är perfekt.
2: Hur är isen?
3: Ja, kanon.
2: Är det en kanon?
3: Ja, det är skitbra.
2: Du pratade med domarna nyss här. Vad var det du var

0: End of the World med Miley Cyrus. Underläge 40 kronor mot Norge efter första perioden. I parallellmatchen Österrike-Tyskland är ställningen 0-0 efter första.
1: I mål! Han gör mål!
2: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
3: Det är helt otroligt, men det är sant!
4: Han är sänd från de andra galaxerna!
3: Vilken strut!
2: Vad händer?
5: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
2: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
3: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
5: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
4: Kylian Mbappé,
2: en av de största i alla tider.
4: Leo Messi.
3: Oj, oj, oj, oj, oj.
4: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
2: I den 116 minuten!
5: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Det blir någonting att se fram emot, men vi ser också fram emot andra perioden mellan Norge och Sverige och hoppas på bättring från Tre Kronor, för det är Norge som leder med 1-0 efter första rundan.
6: Här är Ekot. I Ungern går den nya regeringen nu vidare med en grundlagsändring så att en premiärminister bara ska kunna sitta i högst 8 år. Förslaget skulle i praktiken hindra den tidigare premiärministern Viktor Orbán från att återvända till makten.

0: Fem av de 28 ska ha allvarliga skador. Och en varg har attackerat ett stort antal får på Skutterön i Mälaren, rapporterar P4 Västmanland. 23 får dödades eller skadades så svårt att de fick avlivas och ytterligare ett saknas efter attacken. Mellan 400 och 600 får attackeras varje år av rovdjur i Sverige, enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: Och här är Sportextra som fortsätter ett par timmar till. Vi håller ögonen på VM-hockeyn. Sverige ligger alltså under efter den första perioden. Norge har gjort matchens enda mål. Noah Sten slog till i powerplay. 1-0 är ställningen där. Vi sticker emellan med en motornyhet. Det är så att Mercedes George Russell tog sin tredje sprintseger den här Formel 1-säsongen i Montreal. Han vann för McLarens Lando Norris och stallkamraten och VM-ledaren Kimi Antonelli. Grand Prix-loppet avgörs vid 10-tiden imorgon, svensk tid, i samma stad förstås. Om 7-8 minuter så där så är det dags för den andra perioden i hockeyn mellan Sveriges Tre Kronor och Norge. Och det är alltså våra kära grannar västerut som har ledningen efter den första perioden.

0: matchen i ishockey-VM 2026. Noah Sten, den enda målskytten. Norge leder alltså med 1-0. Vi hörde Jörgen Jönsson, rakheten och börja tävla var väl nyckelord.
1: Och det var det som vi påtalade under första perioden här uppifrån, att det var väldigt lamt ifrån Sveriges sida. Man förlorar alla närkamper, man förlorar lösa puckarna, man hade ingen hastighet i varken spelvändningar eller i uppspelsfasen, så att man gjorde allting för långsamt helt enkelt, och det håller inte mot det här norska laget, så att det behövs en uppryckning från hela det svenska laget.
0: Spännande att se såklart den andra perioden och framförallt inledningen hur Sverige hanterar det här underläget och de förväntade förbättringarna som svenska gänget har förmodligen på sig själva också efter mindre goda 20 minuter. Jag hörde dig i Radiosportens sändningar under eftermiddagen redan tala om att du kände en viss oro mot det som väntade just ikväll.
1: Jag hade en oro och mycket av det handlade om att de två matcherna som jag spelade mot de bättre lagen så har vi inte spelat bra. Och då har matchbilden inte sett så här dålig ut ska jag säga. Men nog liknande, vi har förlorat alldeles mycket närkamper. De racen till lösa puckarna och spelet med pucken var inte tillräckligt bra i de matcherna. Och nu möter vi ett lag som sitter ihop bra, har en bra kemi, de tävlar.

0: precis mellan båsen. Det är ju en sån här kanske en amatöranalys av två lag. Norska laget står upp nästan hela laget i båset och är verkligen redo att komma in i nästa byte. Nästan frustar för att komma in. Svenska laget sitter ner i stort sett alla. Garpen, är det en lite väl amatörmässig analys att säga att det ena laget är mer taggat bara för att de står upp?
1: Nej, du har helt rätt i din analys. Det är just de här signalerna som man sänder till varandra att man vill komma in, man vill göra skillnad. Och i det svenska båset sitter man mer och mer eller mindre och gömmer sig.
2: Och då börjar spelet i nummer ett överläge. Underläge för Tre Kronor, 1-0 i matchen. Starten på mellanperioden. Eriksen, Färjestadskillen, sitter utvisad. Raymond har pucken i cirkeln. Han är mitt i den samma långt ut till vänster i norska zonen. Får den ytterkant. Passningen är bra, här kommer skott för styrning. Tar på flera lirar på tennissättet. Sverige utjämnar på tennis och det är väl Ivar Stenberg det som på volley petar in pucken till 1-1.
1: Ja, det är det, och här visar de prov, Sveriges lag, speciellt de här unga spelarna, på sin skicklighet. Och här sågar man sig igenom ytterligare en gång. Det är Norges försvar också man har gjort genom hela den här turneringen. Och det slutar med ett skott på styrning från Oliver Ekman Larsson till Viggo Björk. Och Haukeland gör räddningen, men den åker rakt upp i luften och på volley kommer Ivar Stenberg från högersidan och slår in den.
2: Super-Ivar från Stenungsund. Två mål igår mot Italien. Utjämnar för Sverige i det som är en nyckelmatch i VM i socken i starten på den andra perioden i Fribourg. 1-1 efter en tveksam utvisning. Oerhört irriterat i norska laget. Upptäckte du det?
1: Ja.
2: Direkt efter kvitteringen, och sen när laget är på väg till sina respektive bås så är norrmännen där och är förbannade.
1: Ja,
2: Sverige.
1: Och det är ju mycket tack vare att de spelar väldigt tufft framför egen målvakt, norrmännen, och sätter press på Sverige där. Och Sverige försöker svara upp, och då blir de här små gruffen som alltid händer i de situationerna.
2: Det har varit med all rätt en del kritik mot det svenska laget, Johan. Men det här går det inte att bortse ifrån. Hur bra det är, spel i 5-4 och 5-3.
1: Ja, Sveriges 5-4 i den här turneringen har varit enastående skulle jag vilja säga. Och det som gör det bra, det är att du har skicklighet.

0: är de, och det är svårt att göra mål på de flesta av dem.
1: Killen från Hongås då, den svenska målvakten Söderblom, en bra bit över 1,90 han också.
0: Ja, det är få målvakter numera som är ner mot 1,80-1,85.
1: Det är väl Göteborgsdrakten där, va? Hongås.
0: Kungen, Henrik Lundqvist.
1: Så är det igen. Ja, han från Hongås.
0: Ja, det vet jag inte. Var det han du tänkte på?
1: Nej, jag tänker på Söderblom.
0: Jaha.
1: Han är väl från Järpen, va? Och utanför Åre från början.
0: För Henrik Lundqvist var inte 1,90. Det kan vi...
1: Nej, han var inte från Hovås heller. Nu släpper vi det. Teckningen är gjord och Sverige har vunnit den. Bra passning upp i backläge. Bränström har möjlighet att skjuta för styrning. Gör det förbi den svenska klubban. Och sen med hög hastighet och ända ner i svensk försvarszon. Men det var ändå ett initiativ och det var lite bra försök i alla fall. Nu har Sverige skruvat upp tempot en växel, va?
0: Ja, lite grann tycker jag. Bra byte senast. Olve Ekman Larsen gör en fin aktion. Och sen var det ju nära där i skottögonblicket. Men ja, vi behöver mer av det här.
1: Norrmännen får tillbringa lite mer tid i egen zon. Och det är vi tacksamma för. Det är till VM-matchen. Och båda gängen har spelat snart 6 minuter av den andra perioden. Det enda målet så här långt i mellanakten för Sverige. I nummer 1 överläge Ivar Stenberg. Det hämtar pucken nu in till egen målvakt. Här kommer man via Jakob Larsson, tar den långa åkningen, söker sig lite vänster i höjd med den röda mittlinjen, passerar den samma, undviker icing. Vad bra av Haukeland som lurade svenska laget faktiskt i egen.

0: Ovås, ja, det där tackar vi för. Låt inte Norge göra 2-1. De åker ut med pucken via Backe Olsen. Linköping, vilken utveckling han har haft. Backe Olsen hämtad från Allsvenskan till Linköping och växer ut till en jätte i VM i socken i Schweiz. Svenskarna nu nästa läge här då. Ja, det är bra. Det är Viktor Björk, men den stoppas upp av norsk back.
1: Ja, vi hade en situation tidigare här nu där Söderblom gjorde en liknande räddning som Haukeland där på en situation som Norge skapade. Så två bra räddningar från båda målvakterna.
0: Snart är norrmännen fulltaliga och de väntar spel 5-4. Det är just 4-4 på isen. Bra Sverige. Håll i pucken. Titta upp på klockan nu, Rasmus Asplund. Ta inte åkningen för långt ner i norska zonen. Tvärstannar. Svensk spelare bräks över ända. Norge är fulltaliga. Sverige mitt in i ett byte. Här kommer 5 norska spelare genom mittzonen. Sverige bara 3 som nu försvarar sig. En fjärde släpar efter i mittzonen. Det var tur det, för det var han som fick pucken. Och här kan Sverige vända. Grundström 3-1 läge för Sverige. Här kommer Grundström, skjuter utanför och över.
1: Ja, det var Solberg som inte såg att Grundström kom åkande bakifrån och passar rakt på klubban på Grundström.
0: Och så vänder åt andra hållet. Det är naket och det är norska avslut. Bra Mattias Ekholm som ligger rätt och styr undan den pucken med skridskoskenan den högra och sen Ekholm på returen och ner i den norska zonen. 11 minuter, 30 sekunder återstår av den andra perioden i VM i sockernätet. 3 kronor mot Norge. Det är 10 sekunder kvar på svensk utvisning i matchen. Norrmännen har pucken i egen zon. Krogdal bakom ryggen. Det är tur det för svenska laget. Norska spelet stannar upp en aning. Och där är Sverige också fulltaliga. Se upp nu, för pucken ligger kvar för norska gänget. Gör det längs högersidan. Bra spelat. 2 meter vänster om den svenska buren. Eriksen, den unge killen Färjestad, försöker använda buren för att balla bort den svenska